0: ọha bebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094.

0: ọdụmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: enụ ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: o yiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
1: ngwa gee ntị
2: eze pake ego traditional center
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasị na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị nọ na 49 Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
4: ezi agbata ego traditional center west africa limited ọwa ya na-ewu na nro
5: ezigbo di m ị nwere ike inyere m aka sie nri abalị isi m arụ m azụ m na arụ mgbu na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu
6: nsogbu adịrọ ọmalịcha m ngwa bịa ṅụọ bọska ka arụ mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo
5: daalụ obi m ewedela m onwe m
7: nwa bọska paracetamol na kafin maka ị nwere onwe gị ozugbo mgbe ọ bụla isi ọwụwa azụ mgbu na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu
5: bọska
7: chụọ arụ mgbu ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ biko jee fụ dọkịta gị

Extra multivitamin drops na syrup. Emepụtara dị DJ maka ụmụntarị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: ta paracetamol na caffeine maka inwe onwe gị ozugbo mgbe ọbụla isi ọwụwa azụ mgbu na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu
1: Boska
2: chụọ arụ mgbu
0: ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ biko jee fụ dọkịta gị